0: ta alheri.
1: Goma ta alheri.
2: A biyar biyu muka yi goma.
3: Sabon salo da tsari muka sauya akalar gabatar da shirye-shiryen radio.
4: Gabatarwa, tattaunawa, labarai da rahotanni.
5: Arewa radio ba ta da nabiyu.
6: Taken mu faɗi ra'ayinka, salon mu labarai sahihai da dumdumin su.
7: Sauti tangararren ba kuskunda. Labaran wasanni gami da tattaunawar fashin baki.
1: Kuma ta alheri.
8: Allah ya ja da rai. Arewa radio ta dade ta karku.
1: Arewa Radio gazara gasar tashar Hausa zalla mita 93.1 a zangon FM.